mú jira yọ iwọ náà jẹ pé ma ara rẹ bí o ṣe ń tẹ́tí lé ko láti padẹ wòlí ọlọrun iwájú ọlágbèmí jb àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹrin kọjá ìṣẹjú mẹrin nílógún sago mẹrin ààbò ìdájí ó nínú àdúrà òwúrọ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí jordan fm 105.5 ó máa jírí owó.

0: Ọ̀gádùn dada, ẹ ma kẹ́, ẹ̀yin agbára, tó ń fi làkàkà
1: sòfò,
0: ẹ sòfò dana, ẹ gbiná dà, ó yí pọ̀gbádùn ẹ̀yẹ ma, ẹ̀yin agbára tó ń fi làágùn mi
1: sòfò,
0: lórí gbogbo nǹkan ìdáwọlé,
1: àìsà,
0: ẹlòmí àtọmọ tán, wà níjọ́ jèrè, ẹlòmí àṣẹ wàhálà, lórí iṣẹ́ báyìí, kò ní rí èrè ẹ̀, iṣẹ́ ń bẹ́ wájú wa lẹ́nu, ẹ̀yin agbára fi làkàkà sòfò.
1: Where's the ball?
0: Nibble,
1: where are you?